veronos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sedimus, ut intre subtectum meum, sed ante dicerbo, et senabitur animam meam.